Ugens hit-tip her fra Kasper Winding, som jo altså har kaldt en vokalist ind. Hun hedder Lola Delong og synger på den her sang For You, som vi hører igen i morgen her i P4 Play.

Patience. Patricks forslag til musikken i aften, Take That og Patience. Og her står Hej P4 aften, sensommersolen skinner så skønt i dag og minder os om en fantastisk dejlig sommer. Derfor vil vi gerne ønske Destination Avenue 246 My Summer and Me. Vi laver madpakker til Sveriges turen i morgen, og hvis I spiller den, så køber vi svenske godis med hjem. Mange hilsner, Susanne fra Farum. Jamen, så skal vi da have den.

0: tidligere MGP-vinder Mille her med Lyver for min dagbog. Hej i studiet. Jeg vil gerne høre The Black Eyed Peas med Hey Mama, bare fordi det er et godt pop-hit. Hilsen Nikolaj fra Nykøbing Falster.
1: Hey mama, that's that shit that make you move, mama. Get on the floor.